0: Аспан FM.
1: Махаббат Мюхена.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң барша қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені және тікелей эфирдегі таңғы аспан өз жұмысын бастайды. Бүгін күнтізбеде шілденің 6-сы, аптаның дүйсенбісі және де күнтізбелік қызыл күн, мереке шын жүректен де құтты болсын дейміз. Футболдан әлем чемпионатында Бразилиямен қоштастық. Түнде пенза чемпиондар Норвегияға жол берді. Есеп 2-1, Холланд дубль автор атанса, ал Бразилия сапында Неймар пенальтиден гол соқты. Тек бір доп аздық етіп Папа Карлос шәкірттері үйіне қайтқалы жатырын. Ендеше қазір жанға жағымды, көңілді көтеретін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз, Айдар жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: иесіне жеткізеріңіз болса, онда құттықтаймыз, айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 87-809-0707. Оннан кейін құттықтауыңызды қабыл алып, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Мархабат дейміз тағы да. Ал қазір жанға жағымды бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтамыз. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
5: Не

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 19 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 22 градус жылы, күндізде күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 19 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26J. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Ал қазір Алихан Компани Алматы жүшісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асқат Бейбітов Мұрзадан шілденің аптап ыстығында қасбетті сылау жұмыстарын істей беруге болама мен сол жайлы сұрап өтем. Ендеше маманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзді кәндер.
6: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Бәріне жалынды сәлем, Асқат. Қалайсың?
8: Керемет жандас.
2: Енді дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жүшісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асқат Бейбітов отыр. Жақында танысым үйдің сыртын әрлеуге кіріскен ғой. Енді күн ыстық болса жұмыс тез бітеді деп құрылысшылар шілденің аптап ыстығында қасбетті сылап жатқан көрдім. Шынымды айтсам, енді жұмыстарын шілдеде істеген дұрыс па, әлде қалай? Не дейсің бұған?
8: Иә, жандос, негізінен техника бойынша қатты ыстық уақыттар бар ғой біздің жаз айлар. Сол кездерде мүмкін ол жұмыстарды кішкене баяулатып, мүмкін күзге қалдырған дұрыс. Негізі, неге? Өйткені мына температура құрамы, мына жағу тәсілінен кейін құрамында температура +5 пен +30 аралығы болу керек. Жаз айында сен білетіндей ол өте бізде Алматыда қатты ыстық болып кетеді. Ол флаганы өзіне алғаннан кейін сен жаққан қоспаларың құрғатылып, кейін мүмкін бір жылдан кейін ба ол трещина болып, көзге де сүйкімсіз, былай айтқанда ақшаңды сарап кетуі мүмкін. Сондықтан осы температураны ұстанған дұрыс, және де ол істерді мүмкін көктем айында немесе күз айына алдырған абзал болады деп ойлаймын.
2: Болды болды, аптап ыстық шілде, онда құрылысқа сәл ыңғайсыздау екен, бұны біле жүретін жайт екен.
7: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
9: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

0: кәсіби кеңес ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Компани Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
1: Махаббат мекені.

0: Месси бастаған Аргентинаға түспегенде біраз шулатып алысқа барғым еді. Дегенмен осының өзі аз емес, Куба Фер деген пенде барғым келеді, әлгелді көргім келеді. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын тамаша бір төрт әнін дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та, содан кейін жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Келесет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат. Сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан. Шегінен асқан, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: сезімнен деймін, байқасаң менде кейде өзіңдеймін.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға таң қайырлы болсын. Таңғы аспанда мен Жандос Мұстафа. Өткен аптада елімізде домбыра күні тойланды. Осыған орай тамаша жаңалықты тыңдай отырыңыз. Алақай Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері әлемнің музыка платформаларына жүктеліпті. Бұл туралы еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлап отыр. 10 күй жаңа форматта қайта жазылып бір альбомға жинақталды. Енді оны Spotify, Apple Music, Яндекс музыкадан да тауып тыңдай аласыз. Эфирімді атқарып болып қайтар жолдан нені осы балатынды білем. Қазақы домбыра әні қалай десек те керімді ғой шіркін. Ал қазір таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған бір төрт ән шырқалсын. Сосын кезекті ойын, ұтыс ойын жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: мекенім және де дәл қазір ойынға қатысқыңыз келсе, онда мархабат дейміз. Зу етіп өте шығатын жапнама және бір екі әдемі әннен кейін біз әуенсіз ән ойын бастағалы жатырмыз. Шартты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Сіз қай әнші немесе әннің атауын дұрыс айтсаңыз жеткілікті, жеңімпаз атанасыз. Әрі ұсынатын сыйлығым тағы бар. Ендеше WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырып жолдай беріңіз. Алтыншы болып жолдаған хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. WhatsApp нөміріміз 870-809-0707. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 866 77 88.
6: Қалай

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға тағы да таң қайырлы болсын дейміз. Дәл қазір сағат 8:21 кеткен екен. Ендеше дәл осынау сәтте біз әуенсіз ән ойынында бастағалы жатырмыз. Бізге 6-шы болып өзінің хат хабарламасын жолдаған жан қоңырау соқты, байланысты екен. Ендеше таң қайырлы болсын дейміз, Жадыра, Алматы қаласынан дәл солай ғой, иә?
2: Иә,
1: саламатсыздар ма? Мереке құтты болсын дейміз. Сезіліп жатыр ма?
2: Рахмет. Рахмет, өздеріңізге құтты болсын. Бүгінгі балам туған күні.
1: Ой, бәрекелді. Қос мереке, қос қуаныш құтты болсын дейік онда.
2: Рахмет.
1: Қазір ендеше мен танымал бір әуезді әнді дайындап отырмын. Өзгеше сарында сізге ұсынсам, сіз соның сөзіне қарап тауып алуыңыз керек, қандай туынды кім орындайды. Егер жауабыңыз болса, дұрыс болса, ұсынатын керемет сыйлығымыз тағы бар. Дайынсыз ба?
2: Дайын, аха.
1: Ал, онда іске сәт.

0: Барлығын орындап
1: бол. Қане достар, махаббат үшін осы өмірге жете алмаған жан достар үшін.
0: Дұрыс таптық. Достар үшін ғой.
1: Иә.
0: Ендеше қабыл алдық. Жадыра әрине. Әнді толыққанды орындап шырқап берейін дедік. Сіздің жауабыңыз бірден алғашқы нотадан, алғашқы сөзден ақ дұрыс ақ болған түсінікті. Ендеше өзіңізге шын жүректен де құтты болсын деп 20 литр бензинді ұтып алғаныңызды қуанышпен хабарлаймыз. Каска енді Евразия 36.kz сайтындағы Каска онлайн сақтандыру ұсынғанын айта кетейік. Шын жүректен де құтты болсын, игілігіңізге жарасын.
1: Рахмет
0: үлкен. Қалғанын эфирден сіз қазір өзіңізбен сұхбаттасып отырып түсіндіріп айтып беремін. Телефон тұтқасын қойып қоймаңыз. Ал әзірге сол достар үшін Ержан Серікбаевтың әуезді әні тамаша туындысы шырқалсын. Және тағы бір ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпармен келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы бізді кәндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады, шырайлы шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 20 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір кезекті афиша айдарына ұсынғымыз келеді, мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени спорт шаралары жайлы айтып беремін, одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы үздік бір төрт әнді тыңдап алайық, жақсы жаңалықпен келем. Аспан ФМ «Махаббат туралы» үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Ордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: финалын өтті. Алаң иелері Мексика қанша қарсыласса да ағылшындар солай алмады. Есеп 3-2. Екі голды Джуд Биллингем соқса, ал үшінші допты пенальтиден биылғы мундиаль сұрмергендерінің бірі Харри Кейн соғып қанжығасы майланды. Енді Англия ширек финалда Норвегияға қарсылас атанып отыр. Кім жеңеді екен? Бразилияны қайтарған холландтар Англиядан сескенбес анық. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жанға жағымды бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
4: Келесет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ондағы жарыс жолын аяқтады. Әлемнің екінші ракеткасы үшінші айналымнан өте алмады. Лена қызымызды Бельгия теннисшісі Элиза Мертенс тоқтатты. Есеп 7-6-6-1. Өкінішті сол, Рыбакинаның Англиядағы ашық біріншілікте жол болмады. Сәл ғана енді тынығып алсын дейік. Кейде осындай сәтсіздіктер де бәрін қайта ойлап, қайта пысықтауға тамаша мүмкіндік емес пе? Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз Айдар жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Шілдем мерекелік демалыс дүйсенбі елордамыздың туған күні. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айтарымызға мархабат 8700-809-0707 дәл осында жазып жолдай берсеңіз, құттықтаймыз. Айдарына өтінімдерді сағат 10-нан кейін қабылдай бастаймыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдем бір керімді екі ән тыңдап алайық. Содан кейін махалдат ойынына қатысам деп өтінім қалдырып жолдап жаза берсеңіз бұл адам. Алтыншы болып жолдаған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. 8700-809-0707 баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады. Шайлы шымғаламыздың даспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 25 градус ыстық, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін елордамызда сағат 3-те еліміздің ең күшті алпауыттары жиналып күш сынасады екен. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор

барлықтарыңызға таң қайырлы болсын. Керемет жаңалық, бүгін елордада Астана күнін мерекелеу барысында сағат 3-те әкімдікке қарсы алаңда еліміздің ең мықты алпауыт күш иелері жиналып дәстүрлі түрде бақ сынасады. Толағай атты жарыс Күшатас Қажымқан Мұңайтпасовтың 155 жылдығы аясында да өтеді деп жоспарланып отыр. Мұндағы жарыс түрлері ерекше енді: өгіз көтеру, салмағы 100 келі тас белгіленген қашықтыққа жылжыту, салмағы 130 келі бөренемен отырып тұру, немесе салмағы 200 келі арбаны итеру. Күшатасын расымен де тармас деген, шын мықты жеңсін дейміз, сәттілік тілейміз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы тоқтаусыз, жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан.

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: Эмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдағы өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 28 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болып жанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: 6 шілде аптаның дүйсенбісі жаңа апта басталғанымен ресми түрде демалыс жалғасып жатыр. Мереке құтты болсын дейміз. Астанамыз жайқалып жайнап, даламызда гүлдеп құлпырсын. Қазақстан жасай берсін. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгінгі күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен. 29 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлетін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін футболдан әлем чемпионатында қос ширек финалды жұбы анықталыпты. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзді қандер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Фан FM. Көзіңді жұм да, арманда.

0: Франция Марокко өзара шынмықтын анықтап, кім жартылай финалда өнер көрсетеді, соны шешеді. Расымен де керемет шоп, от ойын көреміз деп сенеміз. Ал түнде және таңертең өткен ойындар бойынша ширек финалдағы екінші шыпта белгілі болып отыр. Норвегия мен Англия шын нағыз мықты шабуылшылардың текетіресі. Холланд әлде Харри Кейн жасыл алаңдағы әділ ойын бәрін шешсін дейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты ұсынамыз, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: жаңалықтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 33 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы «Үздік әндер».
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сәукебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Әбіл фильмі. 1993 жыл приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны Әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан үшінші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырады. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Футболдан әлем чемпионатында бүгін түнде болатын ойындар жайлы айтып беремін. Нағыз Еуропа батылы сізден бізді күтіп тұр. Түнгі 12-де Португалия, Испания. Испандар фаворит шығар, бірақ Криштиану бастаған жігіттердің де айтары бар. Қалай болады, тамсанып көріп бірге тамашалайық. Ал таңертеңгі сағат 5-те АқШ пен Бельгия ширек финал жолдамасын сарапқа салмақ. Мұнда АқШтың сұмдық әрекетінен кейін бүкіл әлем қазір әділдікті талап етіп Бельгияның жақтайтын сияқты. Куртуарларға Құдай қуат берсін. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен және мен ара

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Ақтөбе ұлттық домбыра күнін ерекше атап өтті. Қазақ халқына мың алғыс. Стелла алаңында 1500 домбырашы бір сахнада бас қосып, Құрманғазының Балбырауын, Адай және басқа да танымал күйлерін орындаған. Концертке белгілі күйшілер мен өнерпаздар қатысып, халық әндерімен әлемдік классикада домбыраның сүйемелдеуімен шырқалыпты. Ендеше өткен мереке құтты болсын. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейтін қазақ елі. Эльмира Жоламанова осындамын. Алда ауырай болжамы. Бүгінгі мереке де құтты болсын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қапты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена

0: Хан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, плюс 34, кешкісін 30 градус ыстық болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Алдағы 2,5 сағатта ең таңдаулы әндерді ұсынам, және қызықты ақпараттардан да хабардар бола аласыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM махаббат мекені. Ит тек дос емес, күйзелістің де емі. Психологтардың айтуынша, итпен қарым-қатынас күйзеліспен мазасыздықты азайтады, себебі осы кезде ағзада бақыт гормондары бөлініп, адамның көңіл-күйі жақсарады екен. Мамандар иттің дәрігерді алмастырмайтынын, бірақ күнделікті өмірде үлкен психологиялық қолдау бола алатынын айтты. Ендеше итіңізге басқа шығаруды бастаңыз, есесіне өзіңіздің де ішкі күйіңізді жақсартасыз. Жаңа сағатты жалғастырайық, қалда 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы музыка, ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұлбұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспанов, махаббат мекені. Кассасы сәтсіз болса да, табыста рекорд жасады. Мелания Трамп туралы деректі фильм кинотеатрларда үлкен табысқа жете алмаса да, оған 10.7 миллион доллар табыса келген. Сонымен қатар жарияланған қаржылық есепте Трамптар отбасының криптовалюталық жобалары бір жылда 1 миллиард доллардан астам кіріс тапқаны көрсетілген. Әрине, президенттің жары болсаңыз, сіз де табысты болар едіңіз. Ал Трамп мырзаның жарына деген қолдауы қол сығып қошеметтеуге тұрарлық. Бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таймс. Аспан FM-де.
1: Бүгінгі 6 шілде Астана күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Және де осы мерекемен тұспаты, біздің жолдасымыз екеуміздің отан қорғанымызға бүгін 8 жыл. Аллаға шүкір, 4 бала тәрбиелеп отырмыз. 3 ұл, 1 қызымыз бар. Қазіргі таңда Астана қаласында тұрамыз. Өте бақыттымыз, Аллаға шүкір. Осы бала шағамыздың қызығына тоймай жүре берейік. Жолдасым Сүлеймен Бұралан, қазір жұмыс барысымен Семей қаласында. Және де сәлем жолдаймын. Бүкіл қазақстандарды Астана күнімен мерекемен құттықтаймын. Отбасымыз бақытты болайық. Бар болайық, баянды болайық. Осы Аспана радиосына үлкен рахмет. Ханымыз осы Аспана радиосымен қойып, балашағымызден кісейле. Көңіл күйіміз жақсы, қарсы аламыз. Сіздерге мың алғыс, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ата-аналарыма, бауырларыма бәріне сәлем жолдаймын. Астана қаласынан, Айсанадан.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауымды

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, плюс 34, кешкісін 30 градус ыстық болады, ал Ақтөбеде күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ары қарай Музарт Лайф, Қайрат Нұртас, Садрадин және Ильхан дуэті, Нұрболат Абдуллинді тыңдаймыз кезекте. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: 94. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Европа елі де суды үнемдеп жатыр. Германияның Мюнхен қаласында аптап ыстық пен құрғақшылыққа байланысты суды үнемдеу шаралары күшейтілген. Билік кейбір су бұрқақтарды өшіріп, жасыл аймақтарды суаруды қысқартқан. Тұрғындарға да суды барынша үнемдеп пайдалану ұсынылыпты. Демек, су тапшылығы болып тұр, ал сусыз тірлік бітпейді ғой. Еуропа суды үнемдеп жатқанда біз не дей аламыз енді? Жарты сағат бойы сіз ән тыңдаңыз. Жаңа сағатта да айтарым бар. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

0: мекені. Білесіз бе, электромобиль ең көп қай өңір? Қазақстанда электромобиль саны бір жылдың ішінде 2 есеге өскен. Бүгінде елде шамамен 25 мың электр көлігі тіркелген. Электромобиль ең көп шоғырланған өңір Алматы қаласы. Мұнда елдегі барлық электр көлігінің 60%-дан астамы қатынайды. Ал ең аз көрсеткіш Ұлытау мен Абай облыстарында тіркелген екен. Мұның себебі бәлкім Алматы таулары шығар. Өткен жолы Шымбұлаққа барғанымда бір такси жүргізушісі тек осы тауда ғана қызмет етемін, кепкелі жоқ, ақшасы да жақсы деген еді. Жаңа сағат бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Через сеть крыши. Боинг сдал устроив чемодан на значено чатаса. Эксперт Ойл через нет. Юнайтед Ойл мотор майнса от Волнгсда. Кипл Гендер Генсейлка и Еволнгас. Сондаяк супер шельдер от сна автомата Турдихатсенгас. Бас шельде Саяхат. Сон Мегатар. Теледидар. Робот Шансорваш. Велотренажер. Жене Баскада. Багала сыр второй накладе. Акцент Толк Шахтера. Эксперт Ойл. Жене Юнайтед Ойл Сайтарга. Он без читам за один. Эльгернес.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, плюс 34, кешкісін 30 градус ыстық болады, ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Алда шағын жарнамадан кейін афиша айдары, одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап алып, қызықты ақпаратпен бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

Аспан ФМ махаббат мекені. Сингапур қайда, Қазақстан қайда? Қазақстанда Сингапурдың зейнетақы моделін енгізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр екен, алайда сарапшылар бұл жүйені сол күйінде көшіру нәтиже бермейді деп есептейді. Олардың айтуынша, Қазақстандағы төмен жалақы мен еңбек нарығының ерекшелігі мұндай реформаның тиімділігін төмендету мүмкін. Әрине, әрелдің салты басқа, иттері қарағасқа демекші, салт дәстүр емес қой, бірақ зейнетақы моделі де елдің өзіне тән болған жөн шығар. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағат бойы үзілсіз ән тыңдайсыз. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын көргенде ақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық.

0: 30 градус ыстық болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
1: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіме ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: өйткені армысыз қымбат тыңдаушы, бүгін еліміздің жүрегі, еңселі елордамыздың туған күні, Астана тәуелсіз Қазақстанның символы, арман мен мүмкіндіктер қаласы. Аз ғана уақыттың ішінде әлемге танылған заманауи шаһарға айналып, талай маңызды халықаралық кездесулер мен тарихи оқиғалардың куәсі болды. Осы мерекеде баршаңызды құттықтаймын, Астана күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, аспанымыз ашық болсын, мереке құтты болсын деген тілекпен мен Мөлдір Нури эфир тізгінін өз қолыма алдым. Алдағы 3 сағатта тек жақсы әндер мен жағымды жаңалықтарды бөлсем, ал 17:30-да орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.
5: Жаным.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 28 градустық болып тұр. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін. 29 градустық болады. Шымкентте сынап бағанасы қазір 30 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық, плюс 33 градус. Ақтөбеде қазір 32 градустық екен. Ертең ашық күннің астында ұзақ жүрмеуге тырысыңыз. 35 градусқа дейін ыстық болады.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Әйтеке би 10.

0: Мұз бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Құрылыс материалдарын ерте сатып алып қойған қаншалықты дұрыс? Осы туралы әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері Асхат Бейбітовтен сұраған еді. Қысқа жарнамадан соң кәсіби кеңес бағдарламасынан жауабын біліп алыңыз. Артынша үш хит ән шырқалады, сосын елімізде ашылатын алғашқы жасанды интеллект университеті жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Асхат аман ба, қалғалай?
4: Жақсы аман есен, рахмет.
3: Дәл қазір Аспан FM төрінде біздің студиямызда Алихан Компани Алматы жүшісі бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Асхат, қазір жиі байқағаным баға өзгереді ғой, енді маусымында қымбаттап кететіні бар, шарықтап. Сондықтан кей адамдардан байқайтыным, құрылыс материалдарын бірнеше ай бұрын алдын ала дайындап сатып алып қояды. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс шешім?
4: Ойың негізі жақсы ой, бірақ ойланған абзал болады деп ойлаймын. Қандай материал, иә, оның түріне байланысты және құрамына байланысты. Мүмкін есе металл немесе әрлеу материалдар болатын болса, ол ағаш болсын, иә, олардың мерзімдері кішкене көбірек, былай айтқанда, иә, оны алдын ала алып тұрған мүмкін абзал болады. Бірақ цемент немесе құрғақ қоспалар, олардың мерзіммен сақтау шарттары бар. Сондықтан цемент құрғақ қоспа болсын, ылғалды тартып алатын материал, иә, қоспа болады. Сондықтан өзінің беріктігін жоғалтып алмау үшін әрдайым материалды сақтап алатын орын немесе жеріміз дұрыс болса. Сондықтан материалды сатып алғанда тек бағасына ғана қарай ала салу емес, алдын ала оның қайда және қалай сақтайтынымызға бас назар аударғанымыз абзал деп ойлаймын.
3: Яғни сақтау дұрыс болса, демек материал да бұзылмайды ғой.
4: Иә.
2: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для капеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

One FM махаббат мекені елімізде жасанды интеллектке арналған алғашқы университет ашылады екен. Биыл жұмысын бастайтын жаңа оқу орны алғашқы 500 студент тегін грантпен қабылданады дейді. Мұнда бакалавриат пен магистратура бағдарламалары да болады. Студенттер жасанды интеллектіні ауыл шаруашылығы, энергетика, көлік және басқа да салаларда қолдануды үйренеді екен. Ең қызығы, оқу процесінің өзіне де жасанды интеллект енгізіледі деп отыр мамандар. Қандай күшті, болашақ студенттеріне қызығып отырмын, бірақ енді радиоға жиі жүргізуші келмесе екен деп тілеймін. Онда қазір мен Мөлдір Нури хит-әндерге кезек берейін. Шағын жарнамадан соң тоқтаусыз шырқалады. Класс Пан FM махаббат туралы.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: FM, Махаббат мекені Әбдіжаппар Әлқожа Өзбекстан мен Қарақалпақстанның астаналарында ғаламат концерт бергелі жатыр. Бұл туралы әнші әлеуметтік парақшасында жариялап, жанкүйерлерін өнерін тамашалауға шақырды. 14 тамызда Ташкент қаласындағы Түркістан сарайында, ал 16 тамызда Нүкіс көркем өнер сарайында керемет кеш өтпек. Ендеше хитмен әншіге сәттілік тілеймін. Ал еліміздегі өткелі жатқан өзге де қызықты шаралардан құлағдар болу үшін күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Кезекті саны 18:30 эфирге шығады. Оған дейін сүйікті хит әндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
3: Москва. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 27 градустық болып тұр. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін. 29 градустық болады. Шымкентте сынап бағанасы қазір 29 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық, плюс 33 градус. Ақтөбеде қазір 31 градустық екен. Ертең 35 градусқа дейін ыстық болады дейді синоптиктер. Алда керемет 4 ән шырқалады. Сосын Apple жанкүйерлерін қуантатын жаңалық бар. Компания қандай жаңа құрылғылар шығаратынын бірге білейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Серкебаева, 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандары ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
4: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, алғашқы айфонның шыққанына 2027 жылы 20 жыл болады екен. Apple компаниясы осы мерейтойға орай бірден бірнеше жаңа өнімін таныстырмақ. Олардың қатарында жаңартылған iPad, қуаттырақ MacBook, жаңа M7 процессоры, бүктелетін iPhone, тіпті алғашқы ақылды көзілдірік пен ақылды үйге арналған құрылғылар да бар екен. Демек, Apple жанкүйерлер үшін 2027 жылы ерекше жаңалықтарға толы болайын деп тұр. Бастысы, ақшаңызды жинақтап жүрсеңіз болғаны. Налмаған көп жұмыс істеуге iPhone 17 мотивация сыйлап жүр. Қазір ғой көңілге сыйлайтын сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жастай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: жарнама. Елестет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықты

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: реклама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Дихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жонда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ондай жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлмендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғаныңыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: қалам, құшағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдап.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: ойыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қанжылынды, ерліктің қосқанаты деп білем мен, аяулы әлием мен мәншігімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған ғайыптан, бұлбұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламынды тұрамын көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

ұнамай, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлінде ешкім сырламай.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдым. Әніңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Посмотри мне в глаза, ты прости меня.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жастай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан